ایک اضافی عمل ہے، امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے، اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔

اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے، اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے، سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔ اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ، مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔

کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارا سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔

آیت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔

اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ رہنے دے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اسے اور بھڑکا دیں گے، یہ ان کی سزا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں، تو ظالموں نے انکار کے سوا اسے قبول نہ کیا۔

کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسہ ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو

کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ پہلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔ اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو منظر ہم نے تمہیں دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔

ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔

اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔

0: اے پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بہکا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔ اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دگنا اور مرنے پر بھی دگنا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے، اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں، اور اس وقت تمہارے بعد یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔ جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ آمین۔
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: قانون اسلام دی کونسل جی ٹھڑن جی بنکڑی آئے تکن شام میں امن استحکام لائے کشمیر مسئلے جو حل ضروری آئے پاکستانی حکومت قوم کشمیر عوام سان گڈ بیٹھل آئے
5: فیلڈ مارشل سید آصم منیر پاک فضا بحریہ جی سربراہ جی یوم استحال ولارل کشمیر جی عوام سان بدی جو اظہار ہتھیار بند فوج جو جموں کشمیر جی عوام سان یکجہتی جو اظہار والارل کشمیر میں بھارتی فوج کے گہرا انسانی حقن کی سنگین بھنکڑی نئے بھارتی سیکورٹی فورس کے قبضے تے گنتی جو اظہار آئی ایس پی آر موجب کشمیری مسئلے جو حل کشمیری عوام کی خواہش گڈیل قومن کی سلامتی کونسل کے ٹھہران مطابق ہوجن گرجے پاکستانی عوام ہتھیار بند فوج پاک بھارت کے غیر قانونی قبضے ہٹ جموں کشمیر کے شہیدن کے بھرپور خراج عقیدت پیش کن تھا بھارتی چڑ ڈیاریندڑ بیانن ہیں جارحانو عمل خطے میں عدم استحکام جو سبب بن جی رہو آئے پاکستانی عوام ہیں پاک فوج کشمیرن جی آزادی جی جائز ہیں حقیقی جدوجہد میں کلو قلعے میں ملائے بیٹھل آئے
4: پنج اگست 2019 تے بھارت کشمیر دے آئین حیثیت ختم کرے عالمی قانون جی بھنکڑی کئی یوم استحصال کشمیر دکھن ایشیا دے تاریخ جو کارو ڈینہ آئے سندھ دے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن جو یوم استحصال کشمیر دے موقع تے پیغام

0: تم توڑی موسن نکری کڈاں بن ونجن پیا شہباز شریف ہی نواں صوبہ ٹھائیں دو
1: ملک میں ان وقت نو انتظامی یونٹس کے قیام بابت بحث جاری ہے ملکی حالتوں نے قومی مفادن کی گرج ہے تو ان معاملے تے پوری سنجیدگی سبنی رکن کے نظر آڈو رکھی غور کیا وجے تو جی گرجن ضرورت مطابق کا حتمی نتیجے تے پہنچن ممکن بنجے نئے انتظامی بندوبست کے حوالے سے جو بھی فیصلو تھے ان کا پہا وسیع تر قومی اتفاق رائے تمام ضروری ہے موجودہ قومی حالتوں ایک مضبوط مستحکم وفاق کی گرج کن تھوں ان کے روحانی پیشوا پیر پگارے جو بیان پیر پگارے ہے تو مرکا حق میں ذلت والی شکست کا پوئے بھارت اسرائیل پاکستان میں دہشت گردی کے ہتھی دے رہا ہیں پاک فوج رینجرس ایف سی پر پولیس وطن کے دفاع عوام کے تحفظ لائے بے مثال قربانیوں پیش کرے رہی ہے پوری قوم اور جمائے سدائیں وطن کے دفاع لائے پاک فوج سے کلو کلے میں ملائے بیٹھل رہی ہے آئندہ کدیں آزمائش جو وقت آیا تو ہر فورس پانچ تاریخ رعایت مطابق کئی بھی قسم کی قربانی دین کا نہ کبائیں گی
0: نواں صوبہ ٹھائن اترو آسان کم نہ ہے ملکی حالتوں تا دھیان ہٹانے لائے نواں صوبن جا چھوچا چھڈیا ویندا ہیں موسن نقی وزیر اعظم کے مشورے کا سوا اڑی گال نہ تھو کر سکے ملک کے آئین موجب ہلائن کی ضرورت ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کوٹیا میں پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان تو بلوچستان حکومت میں شامل نہ تھی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: یار کچھ ڈیئن کا چیل جو سور جوڑن جی تکلیف اعصابی درد اترو ودی ویو ہے جو ہلن پھرن بھی دکھیو لگے تو
4: پوئے تو فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ استعمال چھو نہ تو کریں
3: یہ واقعی فائدے واری ہے چا
4: بالکل فقیری ڈیکس مرم متاثر تھل ہند تے آسانی سا جذب تھی سور ائی سوڈیم آرام پہنچان میں مدد دے تھی
3: صرف چیل ائی سور لائے
4: نہ ادا اعصابن جو سور جوڑن جو سور کندھ ائی چیل جی تکلیف سٹ دھک لگن پرانن زخمن جے سور ائی چمڑی جے جلن لائے بے فائدہ مند ہے
3: استعمال کیے کجے
4: متاثر تھل ہند تے ڈی میں بہ کھا ٹرے بھیرا نرمی سا لگا آرام جو احساس حاصل کرو جی ہاں فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ سور کا آرام ہر روز ہر قدم اڈی ویجے سٹور تا نالو وچی خرید کرو فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
5: نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یحذر المنافقون منافق ڈرتے ہیں ہے ذال رے حذر یحذر کا مطلب ہوتا ہے خائف ہونا ڈرنا اور چکنا ہونا محتاط ہونا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی سورت ان کے خلاف نہ آ جائے یعنی قرآن کی کسی سورت میں ان کے خلاف کوئی بات نہ بتا دی جائے تنبئہم بما فی قلوبہم جو بتا دے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے یعنی ان کے دلوں کے بھید کھول دے ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقوں کے نام نازل کیے پھر ان کو قرآن سے نسخ کر دیا گیا کیونکہ ان کی اولاد مسلمان تھی اور یہ بات ان کے لیے باعث آر بھی تھی لیکن یہ ڈرتے تھے کہ کہیں قرآن میں ہمارے بارے میں کوئی بات آ گئی تو پھر کیا بنے گا پھر تو ان کے دلوں کے راز کھل جائیں گے قل استہزئوا ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اور مذاق اڑائیں ان اللہ مخرج ما تحذرون بے شک اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈر رہے ہو جس سے تم خوف زدہ ہو وہ چیز تمہارے سامنے آنے ہی والی ہے یہ کیا مذاق اڑاتے تھے مثلا قل استہزئوا جو کہا گیا اور خاص طور پر غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں ان کے مذاق کیا تھے اور وہ کیوں اڑاتے تھے اور کوئی شخص کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے کب اڑاتا ہے اور مذاق اڑانے کا نقصان کیا ہوتا ہے چونکہ آیت غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے تو اس سے ہی ایک اگزامپل دوں گی کہ بیٹھ رہنے والے منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے

عمل کو کمتر ظاہر کرنے کے لیے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. کسی نے کہا یہ قرآن پڑھنے والے ہمیں تو اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتے کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے ہم میں سے سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہیں. ان کو بھوکے لوگ کیوں کہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہ جنگیں لڑتے تھے اور اپنا سارا سارا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا. کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی بھوکے انسان تھے؟ وہ ایک تاجر شخص تھے، وہ مالدار شخص تھے، لیکن اسلام کی خاطر جب انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا تو کیا بھوک نہ آنی تھی؟ حضرت عمر نے اپنا آدھا گھر دے دیا، اسی طرح باقی صحابہ جن کی قربانیاں آپ کے وقتاً فقتاً پڑ چکے ہیں، جب وہ اسلام کی راہ میں مال دے ڈالتے تھے تو اس کی وجہ سے پھر ان پر جو فقر و فاقہ آتا اس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور اس کی حقیقت بدل دیتے، اسے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر یوز کرتے تھے. اور یہ کیوں امیر تھے؟ ان کی امارت کی وجہ کیا تھی؟ منافقت، فی قلوب مرض دنیا کی محبت. یہ تو ایک پائی خرچ کرنے کے روادار نہ تھے، یہ تو کوئی بھی قربانی اللہ کے دین کے لیے نہیں کرنے والے تھے. یہ تو منافق بنے بھی اس لیے تھے تاکہ یہ اپنی دنیا کا تحفظ کر سکیں. تو جو شخص دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا کے لیے اپنا سب کچھ بچا کے رکھتا ہے اور وقتی طور پر وہ دنیا میں بہت پھلتا پھولتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کے مال کی وجہ سے کچھ عزت ہو. اور دوسری طرف ایک شخص جو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیے ہوئے ہو اور اس کا سٹیٹس وہ نہ ہو جو لوگوں کے نزدیک بڑا کہلاتا ہے، ہاں اللہ کی نگاہ میں ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. اسی طرح یہ کہ کچھ مسلمان جو تھے وہ بہت غریب تھے اور وہ بہت تھوڑا صدقہ لے کر آئے تھے. مثلا ایک صحابی جو رات بھر یہودی کا کنواں چلا کر ایک مٹھی کھجور لایا اور آپ نے اسے سارے مال کے اوپر رکھا، تو اس پر یہ ہنسنے لگے کہ ایک مٹھی بھر کھجوروں سے یہ روم فتح کرنے چلے ہیں. کسی نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ رومیوں سے لڑنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ عربوں کا آپس میں لڑنا ہے؟ خدا کی قسم کل یہ سب لوگ رسیوں میں بندھے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی رومی ان کو قید کر لیں گے. کسی نے کہا یہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ روم کے محل اور ان کے قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں، ان کی حالت پہ افسوس ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز دنیا کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے نا، اس لیے انہوں نے خوب مذاق اڑایا. فرمایا ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈر رہے ہو، یعنی تم اللہ سے کہیں چھپ نہیں سکتے یہ سب کچھ کر کے. ولا ان سألتهم، اور البتہ اگر تم ان سے پوچھو، یعنی ان سے اس مذاق کے بارے میں سوال کرو کہ یہ کیوں کر رہے تھے، ليقولن، البتہ ضرور کہیں گے، انما كنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو بحث کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، ہم تو ایسے ہی تفریح کر رہے تھے، ہم کچھ سیریسلی تو بات نہیں کر رہے تھے. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تو صاف مکر جاتے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو ایسے ہی بات کر رہے تھے، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے. نخوزو کا لفظ خوز سے ہے، خے واو زواد، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں دریا میں گھسنا، پانی میں اترنا، لیکن یہاں مفہوم کیا ہے، بال کی کھال ادھیڑنا. تو اس لیے بحث مباحثے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک بات سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے آگے نکالتے جانا. انما کنا نخوز، کبھی آپ نے ایسا کیا ہوتا نا کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے، ایک نے ایک بات کی، دوسرے نے اس کے اور آگے ملائی، چٹکلا چھوڑا، اس نے اس کو پکڑ کے ایک اور بات کی، تو اس طرح بات کچھ شروع ہوتی ہے اور وہ کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. بیکار بے مقصد لوگ اس قسم کی حرکات کافی کرتے رہتے ہیں اپنی مجلسوں میں، کیونکہ زندگی کا کوئی مقصد تو ہے نہیں، تو پھر اپنے وقت کو کسی نہ کسی طرح ضائع کرنا ہے. جب اپنے آپ کو ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح کی گفتگو تو ان کا دل پسند مشغلہ ہوگی. تو انما کنا نخوض، ہم تو ایسے ہی باتوں سے باتیں نکال رہے تھے، ونلعبو، اور ہم کھیل رہے تھے، یعنی مذاق کر رہے تھے. قل، ان سے ذرا پوچھئے، اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے؟ یعنی مذاق کرنے کو تمہیں اور کوئی چیز نہ ملی تھی؟
کیا یہی چیزیں مذاق کے لائق تھیں؟ اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ منافقین کے کچھ لوگ غزوہ تبوک میں شریک بھی ہو گئے تھے، ساتھ چلے بھی گئے تھے، انہوں نے اپنی الگ ہی ایک ٹولی بنائی ہوئی تھی، کیونکہ لائک مائنڈیڈ پیپل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا ایک جگہ، کیونکہ انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں. تو راستہ بھر یہ اسی قسم کی شرارتیں کرتے، اسی قسم کی باتیں بناتے جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، یعنی کوئی نہ کوئی ایک جملہ ایسا بولتے اپنی گفتگو میں کہ جس سے مسلمان سوچ میں پڑ جائیں. انسان انسان ہے نا، کمزور ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے حوصلہ والی بات کرے تو آپ کے دل سے سارے خوف نکل جاتے، اور اچھے بھلے آپ پورے اعتماد ہو، ایک بات آپ کا دل توڑنے والی کو کر دے تو آپ کا سارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب اتنی دور ایک لشکر جا رہا ہو، اتنا ٹف مقابلہ ہو اور اتنے مشکل حالات ہو، اس میں ایسے لوگ شامل ہو جائیں لشکر کے اندر اور اس طرح کی باتیں کریں، یعنی اتنا سنجیدہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی زندگی موت کا مسئلہ، اور ایسے لوگ اس موقع پر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوں، یعنی ہنسی مذاق کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے، اور پھر ہنسی مذاق کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کیا اعلیٰ ترین ہستیاں ہی ہنسی مذاق کے لیے رہ گئی تمہارے اور کچھ نہیں ملا؟ تو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ہنسی مذاق اسلام میں منع ہے؟ منع نہیں ہے. کیا ہنسی مذاق کا کوئی موقع ہوتا ہے؟ جی ہاں، کوئی موقع ہوتا ہے، پھر اس کی لمٹس بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی بھی چیز لمٹ کو کراس کرتی ہے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سلسلے میں سناؤں گی کہ کسی پر ہنسنا کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے. یعنی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں پر ہنسنا تو بہت بڑی بات ہے، عام انسانوں پر ہنسنا جو ہے وہ بھی بسا اوقات بڑے بڑے نقصان کا سبب بن جاتا ہے. تو جہاں ہنسی مذاق ایک اچھی چیز ہے، انسان کو غموں کے بوجھ سے نجات دیتی ہے، انسان کو فریش کر دیتی ہے، وہاں پر اس کا موقع محل کے بغیر ہونا اور بلا وجہ ہونا اور حدود سے باہر ہونا شدید نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کی عزت پہ حملہ آور ہونا کسی بھی طرح اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پھر معاشرہ اتنا سینسیٹیو ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں ہوتی، ہمارے ہاں قوت برداشت کی کمی ہو گئی. تو اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ کسی کا مذاق اڑانا جو ہے کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے جو ایک انتہائی اقدام پر جا کے منتج ہو سکتا ہے، اور وہ کیا؟ قتل. جب ایک انسان اپنا مذاق اڑانا برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا یہ حوصلہ کیوں کہ وہ اللہ کا مذاق اڑائے جو کائنات کا مالک ہے، جو عزت و جلال والا ہے، جو ساری بڑائی کا مالک ہے، اس کا مذاق، اور پھر اس کے بھیجے ہوئے رسول کا مذاق، اور پھر اللہ کی آیات کا مذاق، اس کے احکامات کا مذاق، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. کیونکہ مذاق اڑانے میں کسی کی رسوائی ہوتی ہے نا، مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ تاکہ کسی کو رسوا کیا جا سکے، لیٹ ڈاؤن کیا جائے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مذاق اڑانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اس کی بڑائی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ اس کی آیات کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ اور افسوس یہ کہ آج کے دور میں مسلمان لوگ اپنے ہی دین پہ لطیفے بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مولوی کے نام پر، کبھی جنت جہنم کے نام پر، کبھی نماز کا مذاق، کبھی نماز پڑھنے والوں کا مذاق. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ رسوائی کا سبب ہے، شدید سزا کا سبب ہے. پھر اسی طرح ہم ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو عورت کی آدھی گواہی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی طرح اپنی مخصوص سوچ کے تحت اسلام کے بہت سے احکامات کو چیلنج کرتے رہتے ہیں.
تو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، ان سے عداوت رکھے گا، دشمنی کرے گا، وہ کہیں بچ کے نہیں جا سکتا. اس لیے مؤمن ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں. اگر ہمیں دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کریں، سوال کرنے کی اجازت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا کہ اللہ کیف تحیی الموتا، ان مردوں کو تو زندہ کیسے کرے گا. قال اولم تؤمن، کہا ابراہیم تجھے ایمان نہیں، تو مانتا نہیں. قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں. ولکن لیطمئن قلبی، اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو دل کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، کسی بات کی تحقیق کرنا، اس کی تہ میں جانا، اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن سوال کا ایک انداز ہوتا ہے. ایک سوال ہوتا ہے جس میں آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ اپنے لیے راستہ نکالنا چاہتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا سوال اور دین کے معاملے میں اس کا رویہ کیا ہے. منافقین کا یہ طرز عمل قرآن پاک میں کیوں اتنا کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ کہیں ہم دانستہ یا نہ دانستہ بے خیالی میں، بے ساختگی میں، صرف ماحول سے متاثر ہو کر دین کا مذاق اڑانے والے یا ان میں تو شامل نہیں، یا ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، یا ایسے موقعوں پر انجوائے کرنے والے، یعنی ایسے لطیفے جہاں کہیں بتائے جا رہے ہوں یا ایسی گفتگو کہیں ہو رہی ہو، تو وہاں اگر آپ زبان سے کچھ نہ بھی کہیں تو اپنے رویے سے ناگواری کا اظہار ضرور کریں کہ مجھے اس قسم کا مذاق کچھ اچھا نہیں لگتا. یعنی جب کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو اس وقت فوراً آپ کا منہ بن جاتا ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس وقت ہم پہ ناگواری کیوں نہیں آتی. ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جائیں، اپنی ذات سے بھی بڑھ کے عزیز ہو جائیں. اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہمارا ایمان کس طرح کا ایمان ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کامن کیا چیز ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتوں کا مذاق اڑانا، مسواک کرنے کا، پھر اسی طرح داڑھی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اوپر بات، یعنی دبے لفظوں اور اشاروں کے نایوں سے اس طرح کرنا، پھر اسی طرح پردے کا مذاق اڑانا، پھر اسی طرح بیٹھ کے کھانا یا بیٹھ کے پینا جو ہے اس کا مذاق اڑانا، یہ تو بہت فنڈو ہو گئے ہیں اور یہ تو اب گئے گزرے ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی باتیں. کبھی انسان سوچے کہ یہ سب چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کی نصیحت پہ اس کا مذاق اڑایا؟ نہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت پر ہی ہم مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ پھر ہوتا یہ تھا کہ ان کی یہ حرکتیں کھل جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے کیا کیا. جب ان کی طلبی ہوتی تو ایکسکیوزز تلاش کرتے، بہانے ڈھونڈتے، معذرتیں کرتے. فرمایا لا تعتذروا، مت عذر تلاش کرو، مت بہانے ڈھونڈو. قد کفرتم، تحقیق تم نے کفر کیا. بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. یعنی یہ تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے کے بعد، اب اس زبانی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہی، تمہارے زبانی کلامی ایمان لانے کی کوئی اب حقیقت نہیں، کیونکہ وہ ایمان بھی اصل میں تو منافقت پر مبنی تھا. صرف ظاہری طور پر تم مسلمان شمار ہوتے تھے، اب اس کی بھی گنجائش ختم. اب باتیں مت بناؤ. کہتے ہیں نا، عذر گناہ بدتر از گناہ. گناہ کرنا بھی برا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کے بہانے تلاش کرنا اور اس پہ تاویلیں کرنا اس سے بھی برا ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم درگزر کر لیں تم میں سے ایک گروہ سے. اور یہ کون سا گروہ ہو سکتا ہے؟
جو یا تو مذاق اڑانے والوں میں شامل نہیں تھا یا غلطی کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی. جیسے ہوتا نا ایک مجلس سجی ہوئی ہے تو ایک شخص اس میں بول رہا مذاق اڑا رہا اور باقی سب ہنس رہے ہیں اور کچھ مجبوراً اس میں شامل ہو گئے, ان کی کوئی نیت نہیں تھی لیکن ان کو سننا پڑ گیا اور بعد میں انہیں احساس ہوا شرمندگی, انہوں نے توبہ کر لی. فرمایا کہ اگر ایک گروہ یعنی ایسے گروہ سے جنہوں نے اس گفتگو میں حصہ نہیں لیا یا اس میں موجود ہونے کے بعد غلطی کا احساس ہوا اور توبہ کر لی اور مخلص مسلمان بن گئے, ان سے اگر ہم درگزر کر بھی لیں نعذب طائفتا, ایک گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ, کیونکہ وہ مجرم لوگ تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے دین کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا تھا, دین کے ساتھ ان کا رویہ نان سیریس تھا, نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے مالک تھے. یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے دعوت اسلام, اس میں ایک مضمون ہے, ایک فنکار اپنی ساری صلاحیت استعمال کر کے آرٹ کا ایک نمونہ تخلیق کرے اور ایک شخص اس کو لے کر آگ میں ڈال دے. یعنی ایک شخص نے سالوں محنت کی اور ایک آرٹ کا نمونہ تیار کیا, کوئی پینٹنگ تیار کی, اور دوسرے نے آ کے کیا کیا, اس کو آگ میں ڈال دیا. تو ایسا شخص فنکار کی نظر میں کتنا زیادہ مبغوض ہوگا, بنانے والے کی نظر میں اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ فنکار کی نظر میں اس کا وجود انتہائی حد تک قابل نفرت ہو جائے گا. چلیے فنکار کو چھوڑیے, ذرا اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ نے کوئی کام کر کے رکھا اور اتنے میں بچہ آیا اور اس نے پانی اس پہ چھڑک دیا, کتنے لوگ مسکرا کے کہیں گے ہے کتنے اچھے پھول ڈالے تم نے. میرا نہیں خیال کسی کا بھی حوصلہ اس وقت مسکرانے کا بھی. ایک باغبان برسوں کی محنت سے پھول اگائے, پھر لمبے انتظار کے بعد اس کی شاخ پر ایک حسین پھول کھلے, اس وقت اگر ایک شخص آئے اور اس پھول کو توڑ کر اسے مسل ڈالے. کئی درخت ہوتے ہیں یا کئی پودے جن میں سال میں ایک ہی دفعہ پھول لگتا ہے, تو اس باغبان کی نظر میں وہ شخص سخت مجرم ہوگا. باغبان چاہے گا کہ اس کو بھی وہ اسی طرح مسل ڈالے جس طرح اس نے اس حسین پھول کو مسل ڈالا. خدا کی طرف بلانے والے کا حال بھی یہی ہے, اگرچہ وہ ایک انسان ہوتا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہوتا ہے. زمین و آسمان بے شمار گردشیں کرتے ہیں, تب قدرت کا وہ قیمتی آرٹ ظہور میں آتا ہے. یعنی ایسا انسان جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, جیسے پیغمبر ہوتے ہیں یا پیغمبروں کے بعد ایسے لوگ جو زندگی کے ایک لمبے عرصے تک محنت کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور پھر اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. زمین و آسمان بے شمار گردشیں کرتے ہیں, یعنی کئی دن گزرتے ہیں کئی سال گزرتے ہیں کہ ایسے لوگ وجود میں آتے ہیں, تب قدرت کا وہ قیمتی آرٹ ظہور میں آتا ہے جس کو خدا کا دائی کہتے ہیں. سینکڑوں سال کے اندر بے شمار اسباب جمع ہوتے ہیں, تب خدا کی زمین پر معنویت کا وہ پھول کھلتا ہے جس کا دوسرا نام خدا کا داعی ہے, یعنی اللہ کی طرف بلانے والا. ایسی حالت میں جو لوگ خدا کے داعی کے خلاف تخریب کاری کے منصوبے بنائیں وہ پوری کائنات کی ناقدری کرتے ہیں, وہ خدا کے خلاف سب سے زیادہ سنگین بغاوت کرتے ہیں, وہ اس پھول کو مسلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو خدا نے خود اگایا ہے. خدا کی ضمانت ہے ایسے لوگ اپنے منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خدا کے داعی کو اس کے مشن کی تکمیل سے باز رکھ سکیں. خدا کا سچا داعی خدا کی خاص حفاظت کے سائے میں رہتا ہے, اس کے لیے خدا کا ابدی فیصلہ ہے کہ وہ لازمی طور پر کامیاب ہو اور اس کے دشمن لازمی طور پر ناکام اور نامراد ہو جائیں. خدا کے داعی کو زیر کرنا ایسا ہی ہے جیسے خدا کا مقابلہ کرنا, اور کون ہے جو خدا سے مقابلے کی طاقت رکھتا ہو. تو ان لوگوں کو مجرم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول اور مخلص مومنوں کا
جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد، گھر، وطن، ہر چیز داؤ پہ لگائی ہوئی تھی، ان کا مذاق اڑایا اور ان کے خلاف سازشیں کی، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے. اسی لیے ان کو بِأَنَّهُمْ كَانُوا مجرمین کہا گیا کہ یہ منافق دراصل مجرم لوگ ہیں. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ان میں سے بعض بعض سے ہیں. منافق مرد اور عورتیں ایک، یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور روک کر رکھنے ان کو بھلا دیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون. مردوں اور عورتوں کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بھی اتارے تھے، لیکن پھر کیا کیا؟ کیونکہ ان کی اولادیں مخلص مسلمان تھیں، وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث تھا، تو ان کی خاطر ان کے ناموں کو پھر ہٹا لیا گیا. یہ بھی روز ڈرتے تھے کہ ہمارے بارے میں کہیں کوئی صورت نہ اتر جائے. اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں لیے لیکن علامتیں بتا دیں کہ اب پہچان لو. جو لوگ یہ کام کرتے نظر آئیں، وہ ہر مسلمان معاشرے میں دراصل منافقانہ رول ادا کر رہے ہیں. منافقت دل کی کیفیت کا نام ہے نا، آپ کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو منافق ہو، لیکن ایسے لوگ اپنے اعمال سے پہچانے جاتے ہیں. اب ان علامات کو پڑھ کر ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، کس کی طرف دیکھنا ہے؟ اپنی طرف، کہ کہیں ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں، کوئی بات ہم میں تو نہیں، تاکہ ہم منافقت سے بچ سکیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہ بعضهم من بعض کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت مددگار ہیں، یہ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی ان کی کمپنی ایک جیسی ہے، ان کی سوچ ایک جیسی ہے، ان کے کام ایک جیسے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان سب کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ایک طرح کے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں. بعضهم من بعض، کیونکہ اس سے پہلے یہ قسمیں کھا کے آ کے کہتے تھے کہ ہم تم میں سے. جیسے آیت 56 میں آتا ہے، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ بعضهم من بعض، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے ہیں، ان کا مخلص اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں. یہ کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں. ان کے دلی تعلق، دلچسپیاں، دوستیاں اور ان کا جھکاؤ، انکلینیشن دین داروں کی نسبت ان دنیا داروں کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ منافق دنیا کی محبت میں مبتلا تھے نا. پھر قدرتی طور پر ان کی ساری دلچسپیاں اور ان کی مجلسیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ ان کی سوچیں جو ایک جیسی تھی. اس کے برعکس اہل ایمان اور مخلص اہل ایمان جو تھے، وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ کچھ اور ہی منصوبے بناتے، کچھ اور ہی پلاننگ کرتے، ان کی گفتگو کا موضوع ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان کا مخلص اہل ایمان میں دل ہی نہیں لگتا. تو پہلی صفت کیا ہوئی منافق مردوں اور عورتوں کی؟ ان کی کمپنی، ان کا ساتھ، ان کے تعلق، ان کی دوستی اپنے ہی جیسوں سے ہے. یہ اچھی جگہ نہیں فٹ آتے، ان کا دل نہیں لگتا وہاں. کہتے نا کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، ہے نا؟ بس یوں ہی سمجھے، سادے لفظوں میں شاید کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنے دوستوں سے پہچانے جا رہے ہیں. بعضهم من بعض. دوسری بات، عملی رویہ، یأمرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، برے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور معروف سے، نیکی سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں.
وَيَقْبِدُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،

0: اپنے اوپر تو کرتے تھے ظاہر ہے، وہ دولت اپنے لیے کما رہے تھے. اور اگلی صفت نسوا اللہ، اللہ کو بھولے ہوئے. اس کے برعکس مومن کون ہوتا ہے؟ جو ہر دم اللہ کو یاد رکھے، ہر دم اس کا ذکر کرنے والا ہو. فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. ان المنافقین ہم الفاسقون، منافق ہی دراصل فاسق لوگ ہیں، یعنی ان کا شمار فاسقوں میں بھی ہوتا ہے. آخرت سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، آخرت کے لیے کچھ کرنے سے ان کا دل تنگ ہوتا ہے، بے فائدہ مشغلوں میں خوب خرچ کرتے ہیں، جہاں دکھاوے کی نامبری کی بات ہو وہاں بڑی بڑی رقمیں دینے کو تیار ہے. حق کے لیے، دین کے لیے خرچ کرتے ہوئے ان کا مال ختم ہو جاتا ہے. حق فروغ پائے تو ان کو ناگوار ہوتا ہے، نا حق عام ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی برائیوں کے پھیلنے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اور بلائیوں کے عام ہونے پر ان کو پریشانی ہونے لگتی ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلا دیا، کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھولتے بھی ہیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا. یہ علم بلاغت کا ایک اصول مشاکلت ہے. مشاکلت کیا ہے؟ کس سے نکلا یہ لفظ؟ شکل، یعنی لفظوں کی شکل باہم ملتی ہے لیکن معنی فرق ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نسیان سے پاک ہے، سبحانہو. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا. مراد اس سے یہ کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلایا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی فاسق ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سن کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سا دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز. حبیبی اصل میں آپ آئے ہو چکی جی, جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹپ سیٹ کول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں, جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں پورے پورے ایک بجے تک. زندگی گلزار ہے جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹو 1 پی ایم آپ کو میرا ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی بھرا خوبصورت سا جو کہ آج بھی جاری اور ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک. پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:23 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تو لوگ ہی گھڑیوں میں بج رہا ہے اور اس کے علاوہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشہ میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہاں وہ سیف سیف جائیں گے, بٹ الگ دن اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی.

شماروں، شہروں اور شراہوں، وادیوں اور پہاڑوں، دریاؤں اور مرغزاروں، گھروں اور بازاروں، چھوٹی بڑی کاروں، میرے پرستاروں، یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے۔ تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحباً بجم، اہلاً وسہلاً مرحبا، بخیر آگے لے جی آیا نصرت، بسم اللہ، بونجور، چاو، نی ہاؤ، اینڈ ویلکم ٹو زندگی گلزار ہے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 12 p.m. This line check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: GFM Network par KTN News.
4: Khamoshi bhi ikhtiyar kai bhai aaj ka 7 saal ag 5 August 2019 te bharti hukumat ek tarfo kadam khande walarel kashmir ji khususi aaini haisiyat khatam kai hui. صدر آصف زرداری ہیں وزیر اعظم شہباز شریف جو کشمیری عوام سان بدی جو اظہار جو میں سال کشمیر کے موقع تھے صدر آصف زرداری چواہے کھڑے ایشیا میں جٹادار امن جو قیام کشمیر مسئلے کے حل سان جڑ دل ہے بھارت یا ایک طرفہ قدم عالمی قانون کی بھنگڑیا ہیں نیڑا قدم کشمیر ختم نہ کرے سکن پاکستان کشمیری عوام کے اخلاقی سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھ وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو 5 اگست 2019 بھارت کشمیر کے آئین

عوام جے جذبے کے کمزور نہ تھو کرے سگن یوم اتصال کشمیر کے موقع تے سندھ کے مختلف شہروں میں ریلیوں اور تقریبوں کراچی میں صوبائی وزیر صحت غنی کی اگوانی میں ریلی کڑی وئی مٹھی میں ڈی سی آفس ایس ایس پی کی اگوانی میں ریلی خیرپور میں ڈی سی ڈی ای او ایم این کی اگوانی میں ریلی کڑی وئی شاگردن استادن نئے اسکاؤٹس نے شرکت ٹنڈے غلام حیدر میں ٹاؤن کمیٹی کا کالونی بس اسٹینڈنگ تھی ریلی کڑی وئی ٹنڈے آدم میں مختار کار آفس کا پریس کلب تھی یوم اتصال کشمیر ریلی کڑی وئی مٹیاری نون دیرو باوڑو اور بین شہروں میں بھی ریلیوں کڑی ہوئیں ولارے کشمیر میں بھارتی قدمن کی مذمت اسلام آباد کے آپ پارا مارکیٹ میں دکان کے باہ فائر بریگیڈ جی گاڑیوں باہ وسائن میں رودھل ٹنڈو مستی بھرساں آن جاتل شخص جو لاش ہتھ قومی شاہراہ وٹن جاتل شخص جو لاش ملو پولیس جو چوڑا ہے پیرسن کے متے میں زخم ہیں گھوٹکی میں میسرو اسٹیشن لگ ریلوے کی پٹڑی ویجو بھی پیرسن جو لاش ملو اسپتال منتقل سجاڑپ نہ تھی سکی فیض گنج میں پانی کوٹ خلاف آل پارٹیز کانفرنس سیاسی سماجی اگوان پارا پاری پانی ڈیارن

ارشد موجود ہیں فرام بدی سسٹر رخسار جی نور حسین تنیو بھائی. اس کے علاوہ حالی سلطان کہتی ہیں کہ ہیلو سویٹ آر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الرزاق ہمیں سن رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عبد الرزاق فرام کمبر کراچی سے. اوکے اور عبد الرزاق کہتے ہیں کہ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8۔

पोइ भला जो तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर न आहे कयो कंहिं छॾियो आहे तव्हांखे सफ़ाई पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो बाबा لبی ہمارے ساتھ موجود ہیں وعلیکم السلام کہتے ہیں سڈو جانی کیا حال ہے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں آج تو بہت مزہ آ رہا ہے شو میں سب لڈس گرلز کی کال لگ رہی ہے آج تو واہ کیا بات ہے تمام بھی کہو ہانی زوار محمد بچل چبانی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی جان ہیلو ایسن کہتے ہیں پرسنل نمبر ڈنو دے جا جوکر نکو اچھا فہد علی ہمارے ساتھ موجود ہے ہیلو فہد بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے اور ہینسی ہمارے ساتھ سادیہ چلیں سادیہ آپ بھی کال ٹرائی کریں گی آپ کی نیکسٹ ٹائم لگ جائے گی عامر خان بھائی سر ہمارے ساتھ ہی وعلیکم السلام پروگرام وی آئی پی آئے ڈی اسکن بیوٹی کریم وی آئی پی آئے مام بھی ہڑندو آہاں چلیں جی تھینک یو سو مچ آپ لگائیے جی اسکن بیوٹی کریم تاکہ خوبصورت ہو جائے بہت زیادہ

0: عمل کتنے پاک فوج کشمیر کی آزادی کے جائز ہے حقیقی جدوجہد میں گٹ بیٹھلا ہے ولارل کشمیر جو عوام پہنچے حقن لائے مضبوطی سے بیٹھلا ہے بھارتی قدم آرمی قانون سلامتی کاؤنسل ہے کشمیری عوام کے امیدن تے حملوں ہے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چھو ہے تو ڈکھن ایشیا میں امن استحکام کشمیر مسئلے کے حل سے گنڈیل ہے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چھو تو سندھ جو عوام کشمیرن سے گڈ ہے بھارت قدم ولارل کشمیر کی حیثیت تبدیل نہ تھا کرے سکن سینئر وزیر شرجیلی نام میمن چھو تو یوم اتصال کشمیر ڈکھن ایشیا کی تاریخ جو کارو ڈی ہے بھارتی ریاستی جبر انسانی حقن جو بھنگ کڑیوں کشمیری عوام کے جذبے کے کمزور نہ تھوں کرے سکن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز میرپور خان
2: کی ہو تو آواز بھی میرپور خاص کی ہے
3: اٹس ٹائم ٹو کمرشل بریک
4: کیوں لگے تو
5: پوئے تم فقیری

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil-e-aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: ایران اپنا ہرمز بابت عمان سان معاہدے میں دیر جو ذمہ وار امریکہ کے قرار دے چھو ایرانی اختیارن موجب عمان سان معاہدے میں دیر جو کارن امریکی مداخلت ہے صدر ٹرمپ جو دھمکیوں جیس تائیں امریکی حملے جو خطرہ برقرار رہندو تیس تائیں اپنا ہرمز بابت معاہدے تے اگ بھرائی ممکن نہ ہوندی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو جلد اپنا ہرمز کھلی ویندو بھی صورت میں ایران کے خطرناک حملن کے منہ ڈیڑھو پوندو اپنا ہرمز جلد نہ کھولو تو ایران تے وڈو حملوں کیا ویندو

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: کیا آپ اعصابی درد، جوڑوں کی تکلیف،
2: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں؟
1: اب درد کو کہیں الوداع
2: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ۔
1: جی ہاں،
2: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
1: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ۔
2: یہ آئنٹمنٹ
1: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
2: درد، سوزش
1: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔
2: اعصابی درد، جوڑوں کا درد،
1: گردن اور کمر کی تکلیف،
2: پٹھوں کے کھچاؤ، موچ،
1: چوٹ، پرانے زخموں کے درد
2: اور جلدی جلن میں مفید۔
1: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں۔
2: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ،
1: تیز آرام، مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار۔
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔
3: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار۔ صرف 2 دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو، ہر دن کا شو۔
0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

حفظ آئین پاکستان کے سرتے مختلف شہروں میں مظاہرہ ریلیوں ایس یو پی آئی پی ٹی آئی کارکنان مختلف شہروں میں ریلیوں کٹیوں کندکوٹ دادو بدین عمر کوٹ سیون پنوا کل مرید چاخ تھلے بین شہروں میں احتجاج کیا اخبارن پارا ملک میں آئین قانون کی حکمرانی قائم کرنے کا مطالبہ سندھ کے مختلف شہروں میں زرعی پانی کی کھوٹ خلاف آباد کرن کا مظاہرہ کین شاہ میں رائس کینال میں نکرندڑ بیگو دیرو شاخ کے آباد کرن گوزو لنک روڈ تے دھرنو ہوں نصیر آباد میں بھی پانی کھوٹ خلاف احتجاج اخبارن جو نصیر آباد کی شاخن میں پانی چھوڑ کرن جو مطالبہ نواب شاہ جی پیپلز میڈیکل یونیورسٹی کے ہاؤس جاب کردڑ نرسز کو وظیفوں نہ ودھائن خلاف احتجاج نرسز سے ماہوار 3000 روپیہ وظیفوں دین جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہو شکایت کرنے باوجود اصا کے یہاں تھی 3000 روپیہ ماہوار وظیفوں نتو ڈنو ونے مسئلہ حل کیا ونن یوکرین کی راجدھانی تے روس کے میزائل حملے میں 17 شہری مارجی ویا کیتر زخمی یوکرینی صدر جو میزائل انٹرسپٹرس دینے کا مطالبہ زیلنسکی چیو ہے تو دفاعی نظام دنو ونے ہا تو انسانی جانوں جو نقصان گھٹ تھے دوست ملک دفاعی نظام انٹرسپٹرس فراہم کن

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil-e-aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Katmandu Muzammad, Israeli kabze jina paak maksadan ke qabool na karan jogo qarar dai chalyo. فلسطین کی آزادی لائے عرب مسلم ملکن کے گرجی کم کرنے تے زور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اردن میں وزارتی اجلاس سے خطاب کرے چو ہے تے پالارل بیت المقدس میں اسرائیلی قدم عالمی قانونن جی بھجکڑی ہیں وہ مسجد اقصا میں انتہا پسند اسرائیلین جی مداخلت جی مذمت کن تھا پاکستان اسرائیل پارا غیر قانونی آباد کارین فلسطینی علاقن تے قبضے کے رد کرے تو فضا میں انسانی صورتحال دیہنی خراب تھی رہی ہے مانو خوراک پانی جی سخت کوٹ کے منہ دے رہا ہیں ایران اپنائے ہرمز بابت عمان سان معاہدے میں دیر جو ذمہ وار امریکہ کے قرار دے چڈیو ایرانی اختیارن موجب عمان سان معاہدے میں دیر جو کرن امریکی مداخلت صدر ٹرمپ چون دھمکیوں ہیں جیس تائیں امریکی حملے جو خطرہ برقرار رہندو تیس تائیں اپنائے ہرمز بابت معاہدے تے اکبرائی ممکن نہ ہوندی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تا جلد اپنا ہرمز کھلی ویندو بی صورت میں ایران کے خطرناک حملن کے منہ ڈیڑھو پوندو اپنا ہرمز جلد نہ کھلیو تو ایران تے وڈو حملوں کیا ویندو

0: ایران جنگ سبب امریکی ہتھیارن کے ذخیرے میں وڈی گھٹتائی دفاعی میزائل ڈیفینس سسٹم تھرڈ جا 80% انٹرسیپٹر ختم تھی ویا امریکی خبر ادارے سی این این جی رپورٹ موجب امریکی پیٹریاٹ انٹرسیپٹر جو بھی ادھ ذخیرہ استعمال تھی چکو ہے ہتھیارن کے گھٹجی ویل ذخیرے امریکی اتحادین تے ایرانی حملن کے خدشے سبب صدر ٹرمپ ایران تے وڈو حملو کرن وارو فیصلو ملتوی کیو برطانوی میڈیا موجب بھی درست نشانوں لگائیندڑ امریکی میزائل ختم تھی ویا ہیں یمنی حسین پاراں ریڈ سی میں سعودی بحری بیڑے کے نشانوں پڑھائیں جی دعویٰ حسین کے فوجی ترجمان چاہیو ہے تا ریڈ سی میں سعودی عرب کے تیل بردار بیڑے کے میزائل سا نشانوں بڑھائیو ہے سعودی کی بحری ناکہ بندی بعد اچھا بحری بیڑن کے سمٹ میں نشانوں بڑھائیو ہے
1: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن
2: سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: کیا آپ جوڑوں کے درد پٹھوں کے کھچاؤ کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں
4: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش فقیری انالجیسک کریم
3: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
4: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
3: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے
4: روز مرہ کے جسمانی درد
3: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف
4: گردن اور کندھوں کے درد
3: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب
4: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں
3: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں
4: فقیری انالجیسک کریم درد سوجن ورم فوری ختم آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں
5: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
6: yeah.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان جی ایف ایف 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز